0: ma de se urade ma wunyi mesa o ma me na wo ma me yesa wo na wo nkyere o tse de o ma me no papa wo nkyere na ho na abo se nua do ntia bapara
1: se se waja no senye
0: ma waja no nani wo ma ni nya de ade
1: enye
0: wo ko ma papa le pan vie se ye abo bless you
1: davida
0: wo ko se ma nkran wo wa bro kire sika ba wo wo ma no papa nvie ni bible say waja no na wo ma ni nya de ade
1: enye
0: because babu so oba kwasia manager yoro ho
1: sa
0: oba nyansafo manager ni ji
1: sa
0: o ma me blay o
1: be bri kwa
0: me dia be bompa e shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem timbe 1 week no nko koko nye no no nko toilet so na o chim na se ni toilet ni bia wa we say yes sa na ye ma me no mo blay pa
1: be bri
0: wo mo blay na enu asem bia la e be free apam de benum na ba bi fuo num na wo se atoaso aba fufurum na dras ma fuo num ma brother wo sha na wo hwe eti hwe ekro ba wi ase no sa asem we wan jiro
1: david
0: na moses nsuo urade de ne mre de sha no nsuo jiro na kristo na matthew 19 tie tie wo asempa na wo ya brache ni ababa wa ne ano pele ni mre sha wo tie me ne wo mo edomo abonte so me sick ka we see the way ba bi abete ni ni bi abo modre se ube tobi na se wan hu bia wo de tro number na wo CD ne so no busani pa kro no a wo ti CD ne fi nchan no na tro number na se na to nchan na wo match investment ka sey
1: di wo ja no ani
0: it to Christo na ka se ana yesu ka se 50 60 ne mami
1: 60 no se down kwa
0: asi down kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi ba

abetumi ama asem ya so ebra asem ya bai ma o maati asem nyira mfa bi mfa adwene mu papa yenkonkosa kra ya dwene mfa ye ho mmewo na dama na upie wanim nyamu a e o man so a ye